Muspa nisqasninqa wiñay wiñaypaq kawsayniyo atiniyotaq yarqachikupaq mikhuna hina ch'akichikupaqpis ujiana hina. Chayrayku Diosmanta qelqasqata ñawirispaqa kawsayta tarisun mayu qantupis sach'a hina qallallarisun k'anchay ñampitaq kusisqa purisun.